terei godine, però sono andato stato sono amore e ieri scoprì se che stanno scrovo di sto Kipra e dopo non è più tanto quando sono rimane neanche canti autobus tagli io via Jordan uno istorzion dello stato utrarono dello Jerusalemme istorzion dello Jordan da Java Jordan gli avrei subito siamo a Mosaf con dello e oggi ogni Jericho come sono nanno gli avrei držeto è blizu Jordana pre njegovo ulivanje u mrtvo more. Vidimo u Jerihonu ta sveta mesta, između ostaloga Zahejevu dud, kako mi prevodimo obično, ali nije ni dud, to je mešavina dud, duda i smokve. To je i smokva i dud, tako se zove sikomoreja na grci. Stvarno kad pogledate, voćka je recimo s polja liči na dudu, unutra je ko smokva. Voćka, isto tako lišć, isto tako ono drveće, tačno jedna da li je to nekada ukrštano, ne vjerujem, mislim da takva postoje od početka. Vidimo to gdje je mali Zahej, htio da vidi Hrista, pa se popio na drvo da ga vidi. Sad tu dok mi izlazimo iz autobusa, igra se grupa dečice arapske, jordanske. Golotrbići, kažu kod nas, goli stomačići, noge prljavi. I kako sam su vidio tu na toj ulici prašina, da ono neko kiša pada. Isto me tako, odjednom ovaj mali šok, jedna postruja, Bože da sam ja živio u vreme Hristovo, jedno da bi reći mogu biti Hristos i ja ga ne prepoznam. Tako me to potreslo, tako ja bi mogo da ga ne prepoznam. On bio je po jedno od ove dete. Kad se u tako unesete i stvarno, kad se u svetoj ženji vidi, cela istorija je Novog Zavita i Starog Zavita na svetoj ženji prosto ispisana, prosto ovaj, sve vidite, samo ako još neko zna da vam to pokaže, ta mesta. To je zaista velika tajna. Veliki svetelji su govorili, kad god razmišlja, pomisli na tu tajnu bogova proćenja, meni se za nebesa, meni se zanese. E tu tajnu je Bogorodica iznedrila, to voli da kaže naš mitropolit Novosko-primorski, gospodin Drohije, iznedrila. I Evanđelje opisuje samo malo, pomalo, mrsto Luka koji je izgleda, nije čudo što je posle on prvi ikonopisac, što njene ikona, ne tako zapisivao. I Bogorodica nije mogla u svemu da prati Hrista. Nije mogla u svemu da zna, da ga shvata. Sećate se kad je kao dečak ostao u Jerusalimu i oni ga primetili da ga nema, misle što je to s decom otišao. I vrate se i nađe ga onoga do Jerusalimskog hramu, dete od 12 godina, govorio onim starcima, onim mudracima, velikim učenjacima, rabinima, vrhunskim rabinima, koji su i učeni ljudi i mudri ljudi. Pa skuti ovdje, pa sad vi ne znate, veli da meni treba biti u domu oca moga. Vidi, Bogorodica slagaše srcem svoje te reči. Jako ih nije sve uzavljala, ne slagala. Zato se u našem pravoslavnom predanju, kažemo tradiciji, tradicija zapadna reč, znači isto to, što se prenosi, predaje preko generacije, ali je to postalo banalno, već tradicijalno. Tradicija Leozara, recimo, da pobeđuje Binećane, kao u prošlom, ovaj, susretu, recimo. To nije predanje, je sve to predanje, ima razne predanja. Bogorodica je živo predanje. Ona je ta koja je u svoje srce slagala s nešto. Sve jasno vidi, celog lika njegova. I ovdje, jako je mala, Bogorodica je sa njemu i još rukom pokazuje njega. On je centar. Ima, naravno, i divnih onih, ko što je naša monahinja Jefimija, kćerka gospodara Drame, Uglješina, supruga Jelena, vrlo kulturna, kad su izgubili Simčića sa Urošem, tada se mnogo vodili njih dvoje, i onda su ovaj, sahranika u Filendaru, ima njeni stihovi na diptihu metalnom, a ima i ikona. I onda ona posle njena, kad je uvijek poginuo na Marici, ona je onda od svakog cara Lazara Milica je primjela, možda su bili neki dajni rod, bila je Miličin ministar spoljnih poslova, jer je Stefan Visoki bio mali još, je rođen 75. 89. koliko imao? 13. Mi je tek 94. preuzeo vlast. Tek 94. Milica je tada već oslugio gostinju kao monahinja, majka Evgenija, ali je ova Jefimija dok je ona vodila državu, pametnica, recimo, Stefanova, išla uz nju i bila joj i osnovna tu štapa, u isto vreme i diplomata, ministar. Ne, kao ne, znaš, što je mano, slavio, propastio je, kaže, ovaj predlog da se preko bar pusti koridor.